0: mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian na mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tuhod din ni kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan kayo sa katedral ni Señor San Jose.
1: Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
2: Maanaa usab kaninyo.
1: Aron maangayan kita sa pagsaulog niining misa, hinumduman una nato ang atong mga sala ug pangayoon nato ang pasaylo sa atong Ginoo. Tungod niini sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing kita mo ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahong sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako gakuyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel. O kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Amen.

Sa pagpakasala kita mitalikod sa Ginoo, apan ang Ginoo kanunay nagsangpit kanato nga kita mobalik kaniya. Tungod niini sa iyang pagkamaluyon, daygo nato siya og pasalamatan.

O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himuang among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong binong. Uglang kato niya ang panganod sa kagulanan na nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni inang adlawa, siya mao ang atong Diyos, nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi ni ining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan, tunog-tunuban ang uwag, ingon sa uhot, nga tunog-tunuban diha sa tae. Dong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsoon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon o kahamugaway. Nakakatoon na ako niining pagiha sa pagkinabuhi, bisan diin o bisan kanusa, busog ako kung yutom, hamugaway kung nagkalisulisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Papandalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghigapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daigunta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog din.

Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon ug giing na niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangarina kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga mamumuno ug gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan, dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan. Pugdapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan,

Apan, wala mo tingog ang tao. Kunya, miingon ang hari sa iyang mga sulugoon. Gapusa ninyo ang iyang mga kamot, ug tiil, ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Dito, maghilak siya, ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Kay daghan ang gidapit, apan dyutay ra ang gipili. Ang ibang

0: Apan kini patilaw lang, foretaste. Sa unsay mahitabo unya ang dakong bangkiti nga himuon didto sa langit. Patilaw lang ni. Muna nga ang bangkiti nga gianda, gisaysay din he, mauni ang bangkiti sa kaluwasan. Magsugod din he sa yuta. Ang kahingpita ni ini, ang bangkiti dito sa langit. Mga makita nato mga igsoon nga inanig ang Ginoo, gusto gid niya nga kitang tanan mahiapil sa maong bangkete. Iyag yung nga gipangita ang mga tao nga iyang imbitar. Muna nga, alang sa tanan ang imbitasyon sa Ginoo. Dili ta magunahuna ganing isa-isay maayo og daotan. Dili ta magunahuna nga di lang kumo sunod no, sa imbitasyon sa Ginoo sa iyang pagdapit kay makasasala mangko. Dili na angay nga rason. Umingon ka nga, pobre mangko. Dili na maoy rason. Kay ang Ginoo gusto gyud nga ikaw mahiuban sa iyang bangkete. Musa paglaom ni nato no nga ang Ginoo tungod sa iyang kaayo naning kamot gayud nga kitang tanan mahiapil sa iyang bangkete. Kaduha, unsa may tubag. Dinhi, makita nato nga, ang mga dinapit, wa manumbaling. Gani, gisaysay, ang unsa ni anto siyang uma, ang unsa ni anto siyang negosyo. Kung atong lantaon, inani punta, tagang higayon nga, gidapita sa Ginoo, wa punta manumbaling. Na yung mga higayon nga, unahon pa nato, kadtong negosyo nato sama ani mo antos tindahan o mo trabaho ta maguna-una ta ngano musimba mangko musimba ko muhatag pagkukulikta ayo pag mo trabaho ko kay makakwarta pa ko. Giuna ang mga butang nga nagtan-aw ta nga importante kunuhay alang lang sa kalibutan. Wa ta maguna-una nga importante kadtog yung makaluwas sa atong kalag. Nay mga higayon nga, muingon ta nga, adi ko, di ko mag-ampo. Di ko mag-musimba. Nga naman kay, gusto ko, ato lang ko sa akong luling hayaw. O ato lang ko sa akong bisyo. O ato lang ko sa makalingaw na ko. Akong mga pagduwa-duwa, no? Diha sa atong cellphone. Atong agitagaan ang importansya hinuon kining mga butanga kaysa alang sa Ginoo. Pareho ta ni ini. Gidapit ta pero wa ta manumbaling. Busa angay nato nga hinuklugan kini. Gani sa ebanghelyo, mingon ra ba ang hari nga adik ipadani ang sumga sundalo o gisunog. Nga kini ra ba nahitabo tungod kay pagka 7 ato Ginoo Hesus Kristo 33 AD pagka 70 AD ang Jerusalem nabuntog sa mailang kaaway o gisunog ang Jerusalem na tinuod gyud mga kalang kanato kinahanglan maghinuklog puta ni ini ang Ginoo tinuod nagdapit hinaut unta nga tubagon nato ang maong pagdapit sa Ginoo. Ang ikatulo, kining istorya sa katapusan. May sulod ang hari, nakakita siya nga nay tao nga uwa magbisti sa bisti sa kasal. Iyang giingnan nga nung uwa magkamagbisti, uwa man matubag, gipadakop sa paong hari, gipahawa, no? Ilabay nganto sa gawas. Importante ni. Kay sama nato karon pagmata nato ganiha, nag-ilis gyud ta. Aron sa makasulod ta sa bisti sa pagsimba. Mausab kini. Ang Ginoong Hesus Kristo, wa maglantaw nga kanang bisti lang nato. Ang gilantaw niya ang bisti sa atong kalag. Nga gusto sa atong Ginoong Hesus Kristo nga dili lang kay mutuman ta sa iyang pagdapit o imbitasyon. Importante usab nga sa atong pagsanong sa iyang pagdapit. Usbo nato ang atong kaugalingon. Atong ilisan ang atong karaang nga makasasala nga pagkatao ug magsulod kita sa bisti ni Kristo. Ang pagkamatarong, ang pagsunod sa iya mga sugog, pagtulunan, mauni ang bisti nga gusto sa atong Ginoong Kristo nga atong suuton alang sa bangkete. Aron maangayan gid kita nga mahiapil sa bangkete sa Ginoo. Mga mga igsuon, ato ning giampo, sulod ning maong misa, hinauta nga makahinuklog ta, nga ang Ginoo kanunay nagdapit nato. Dili ta unungan, mga kung unsa may tabo sa atong kalag, dig nato basulon ang Ginoo. Kay kanunay gid sa nagdapit nato, busa importante nga tubagon nato ang pagdapit sa Ginoo. Og ang pagtubag, di lang kay pag-anhi sa santos nga misa, hagit nato ang pag-usab sa atong kaugalingon, pagsulob sa bisti ni Kristo, ang iyang kaayo, ang iyang mga sugog pagtulunan, ang iyang mga panag-ingnan aron ugma damlag. Di lang kay kita magkahiusa dinhi sa bangkete, dinhi sa yuta, pinaagi ni maong misa apan labaw sa tanan. Kitang tanan mahiusa gayod nga makaapil sa bangkete nga giandam dito sa gingharian sa langit. Hinaot paunta. Karon mga igsuon, manindog kita og isip usa ka katawhan nga nagatuo sa Ginoo, ipadayag nato kanang pagtuo ngadto kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makaagaon sa tanan, magubuhat sa langit
1: ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, ni anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kaya gikan sa kaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak inaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kalawasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen.
0: Mga igsuon, atong iduso ngadto sa Ginoo kadtong tanan nga atong gikahibalag sa mga dalan sa kinabuhi nga sila maminaw ug mutubag sa pagdapit sa Ginoo ngadto sa iyang bangkete. Busa sa matag pagsangpit atong tubag, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ngang simbahan, pinangulahan ni Papa Leo, mutigom sa tanang katawhan sa usa ka hiniusang pagdaig sa ngalan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ngang kinabuhi sa tanang mga Kristiyanos, musilaw sa kalipay, o magdala o paglaom sa kinabuhi sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ngang mga lagyong katilingban na dili sayon nga maabot sa pagpangalagad sa makaparian, makadawat usab kang Hesus nga ilang pagkaon sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Nga ang Ginoo sa Eukaristiya, mahimong sukaranan sa atong panaghiusa diha sa atong gagmayng simbahanong katilingban, ilabi na diha sa pag-abot sa atong bag-ong obispo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ang Ginoo nga nagbuntog sa kamatayon, muhatag og kahupayan og kalinaw sa atong maigsuong nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
0: Ginoo, maayo nga kami nakiguban kanimo, himua ang among mga kasing-kasing nga puno sa kalipay. Agaka kami nga ang mga maayong gasa nga imong gibuhong kanamo, among ikapaambit ngadto sa usag-usa. Panalangini kami, diya kang Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Pangigsoon mag-ampo kita aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata nga among mga pag-ampo o gasa nga among gihala diha sa pagtuo o paghigugma. O gimua nga kining Eukaristiya, magdala ka namo nganha sa imong himaya, kini among

Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron, imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan, nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang

Aron paghandum sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. O hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Ug kaloy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana ug among patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa.

Pangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay, maana kaninyo.
1: Manaw sa kanin.
0: Busay pakita nato karon ang timaan sa atong panagdait ug paginigsuunay.

0: Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Akto sa espirituhanan nga pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw, anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalang. Sanglit, dili ko man ikaw madawat, diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing, sa paaging espirituan. Hangpon ko ikaw sa magania kauban ka na ko. Ugingpit kong iusang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako may mulag kanimo. Amen.

Uamaan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipangay.

0: pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawuhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. O sa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, usa ka Roman Catholic Religious Society nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na ito, mga Ikson ko din ni Kristo. Live kita nining Estasyon by RD. O guban ka na ito, si Pikas Lawak, si Brad Cyrus, mayingon man si Smaricar, o ang among sabong sa kakauban, si Sline, nga nagpadulong pa din he. Iksoon, ang ato ang simbahan, karon nga Domingo, October 11, ika 28 nga Domingo sa ordinaryong panahon, nagpasidungog kini alang sa mga indigenous people o extreme poverty. No, mao ni ang Indigenous People Sunday para sa mga igsuon nato, no. Mao ni ang pagtulunan usab ni St. John 23. No, nga nagpista pod karong adlaw, no, o kanang usa ka Santo Papa nga diin maoy nag-open sa simbahang kining gitawag og Vatican II, no, ang Second Vatican, nga nagkuan sa mga pagtulunan sa simbahan, no, tungod kay kaning pag-open ni ani ni atong October 11 1962, mo ni pagsugod aning gitawag og Vatican II, Inya dinhi gikuha ang pista ni St. John 23. Tungkol kanin mag-usi St. John 23. Namatay siya is June 3, 1963. Pero ang iyahang pista, October 11. No, sa tinod nga pangalan, kitawag siya Angelo Giuseppe Roncalli. Sa panayang Santo Papa na siya, nahimo siyang Pope John 23. Iksuon, kung tanaw ka sa iyang istorya ni St. John 23, bisan ang mga laing relihiyon, ang Anglican, Calvinist, no? Nagkadaiyang relihiyon, ay burag na lima ka relihiyon nga nagpasidungog kaniya. Nagpista usab para kaniya, no? Gawa sa Roman Catholic Church. Nganuman, tungod kay ang iyahang katuyuan ni ini sa iyang mga pagtulunan, kining kahiusahan gayud. Kahiusahan. Ingon siya nga, kung kita hulagway man ta sa Dios, o ang Ginoo, ani ama nagpuyo ka nato. Ngano man magbahin-bahin man kita. Ngano isalikway man nato ning ubang mga tao. Bisag unsa pa iyang relihiyon, hulagway sa sa Dios. Kabahin siya nining kalibutana. Kabahin siya sa gasa sa pagbuhat sa Ginoo sa tao. Hiksuon, ngayon si St. John 23, muna nga bisan kining mga indigenous, kinang uban nga gipang tamay na in town, no? At kag Surigao Agusan, natuwa na yung grupo dito, ito kung king. Nang uban, mga hadlok ni Ana, bahuan ni Ana, na mga badyaw, ang uban, isalikway, maglikay ni Ana. Pero kabahin sila ng kalibutan na hulagway sila sa Diyos. At kag Dabaw, ito'y Bagubo, at kag Agusan Sur, Bukidnon, ito ay may man sa Surigao, part sa Surigao Sur, na diha ng mga manubo. No? Tukas Luzon, doon ay mga Aita, mga tukag Mindoro, ito'y mga Mangyan, o sa nagkadaing mga Dapit, no? Na doon ay nagkadaiyang mga tribo na mahimong dili kumun sa tumpananaw. Pero kabahin usab sila. Usa sila sa tuyo. Nagimugna sa Diyos kining kabuhatan, kining kinaiyahan, may man nga ni akita ning kalibutan. Hiksuon, ani akita? No, diya sa to ang inadaw-adlaw, no? Katong nagsunod sa live, ang ako nahibawaan ni akita sa DYRD Bohol Balita, no? Live kita kanang kan sa Facebook page, no? DYRD Bohol Balita, kay katong ni Agi Manggod nga kan Facebook page sa atong radio station, buragi block, no? Ang DYRD Bohol ang kasaligan, no? Burag na block siya, burag na inakuan, pero gilihok na kay para mabalik ang maong kuan, ang maong Facebook page. Hiksuon, kung ato ang basahon, no, kining tema karong Domingo, nag-ingon din he, gilagway diha sa mga pagbasa, mga ginharian sa langit, sa mas kadakong kumbira, diin ang tanan gidapit sa pagtambong. Des bangkiti, masinati ang gayusahan. Ang Santos ngayon Kristiya, o sa kapagtilaw, sa kahingpitan, nining maong bangkiti sa langit. Iksuon, no, ang mo ang usa sa pari dos tubigo na nagsimba mi, no, si Father Jojo
2: Gibingkan.
1: Ano, Gibingkan. Sulti siya nga kita ko, no, ang mga tao pool of invitation. No, na invitation sa kumbira, bisa ganig patay, no, bisan gani sa ika-40, ika-siyam, o bisan gani diha sa mga bunyag, no, birthday, at doon ay daghan na pagdapit. At panang ginuwi suon, nagdapit ka na ito. Mana nga, kung ikaw karon, ron, baka makasimba, ayaw kay buong, nga nang Ginoo, nagtawag, anakin ng Ginoo, nagdapit ka nimo. No, ayaw kay buong, nga niya, kining Diyos, nga sa kanunay, nagtawag ka nato. nagdasig ka nato, nagauhag nga mubuhat kita sa mga gimbuhaton ngayang gisangon ka nato. Mangisun, magampo kita sa kanunay, no, nang inahanglan kita sa pag-ampo. Matag karunog unya man ang nang Ginoo, no, sa 1 Thessalonians chapter 5, kung ako masayo. Ngayon, ingon siya, no, nga pag-ampo kamo sa tanang panahon. Inigawas ni mga ito simbahan, no, kung nagsimba kita, inighuman na ito diya sa simbahan, nakasimba kita, apan ang Ginoo, nagtawag ka nato sa pag-ampo sa tanang panahon. Nagpasabot ni Ana, nga gikan sa iyong pagsimba, nga mga pinakahabog, pinakataas, nga bahin sa pag-ampo. Di lang diha kutob. Niguli ng sumbalay, kinahanglan at tuna po kayo mga debusyon. Magpadayon ka, sulod sa imong lawak. Pag-ampo sa mahan, ngalimat, kita sa tago, yung paniya sa Mateo 6. Iksuon, unsa man siya. Pao kini, ang pagpadayon tos pag-ampo. Ang imong mga anak, kakahibaw, unsa na yung nahuna karon, unsa na mga plano, kurat na lang ka nga, nang hulga na daig ahat, na ito'y mga, tuan ay mga hulgas, mga bombing, na-involved ang imuhang anak, na-involved ang imuhang pag-ubangkon, ang imong apo, inawa, mingon ka karon o sa kangigayon nga nag-ampo ka para kaniya. Nag-ampo ka. Ang usa sa imong anak, kabalita na lang ka, sakit, graduating, ina disgrasya rin motor, mamatay rag ahat, makaingon ka nga dako na kay gasto nga imong nahimo, ina ang pangutana, nag-ampo bata para kanila. Nag-ampo bata para sila mapanalipdan kanunay sa mga kadaot o disgrasya? Nag-ampo bata nga malikay kanunay dias mga nagkadaiyang katalagman o mga lingla ni ini? Dias mga hypnotism, mga scam, dias mga mangingilad? Nag-ampo bata nga ang imong mga anak makabaton unta og matarong og maayo, balaanon nga kaminyoon. Nag-ampo bata nga imong anak nga natapos nag-eskwela, aduna ba kay kaluoy diha sa iyang pamilya o sa iyang isig kataw? Mantigo ba anta kini mulingi, mutabang ngatos na nanginahanglan? Nag-ampo bata nga ang atong panimalay makabaton gayud sa tiunay nga kalinaw kay usahan pagsinabtanay nga diha unta sa panimalay nga kita kanunay ang gugma ang panagsinabtanay ang pag-igisunay makita gayud nga kamo usa ka banay kuna may makita niyong malinawon malipayon bisan lois mga problema bisan og nagkautang-utang, bisan og nagkaon lang og makaon nga unsa ray makita diha, madungag, matakang. Pero malinawon ka, maghiusa, malipayon, makahimo pagkatawa, pag-smile, igsuon ka na, bunga ka na sa pag-ampo. Bunga ka na sa pagsalig sa Ginoo. Munang mag-ampo kita, magsuon sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Hesus. Huwag mibuswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag, huwag kalauran sa kaluoy na ukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili matugad nga Diyos nung kaluoy, lupa ang tibuok kalibutan, o ihwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among mga pangamuyo, Lord, among ihalad alang sa katuyuan sa mga tag-usa kanamo ug sa mga sugyong paminaw, among alang sa mga masigtog himatyon, walang ihalad sa ilang kaayuhan, panalipod, alang sa nagbiyahe karon sa kahanginang kapatag kadagatan, nga sila kanunay mapanalipdan, mapaiwas ng kadaiyang mga kadaot o disgrasya. Among i-appeal sa paghalad, liso na mong makabus, ang nangita kanunay sa matag-adlaw, naglisod o pangitag madungag, alang sa mga masakiton nga may nag-atiman, mga tigulang ay ipasagdan, walang ihalad ang mga tua karon sa bilangguan, sa rehabilitation, sa bahay ampunan, sa home for the aged, at tuas nagkadaiyang tambalanan sa ospital o nagkadaiyang mga mental hospital, amo silang i-appeal sa mo mga pag-ampo. Ihalad sab namo alang sa personal nga mga katuyuan uban sa mga suki namong tigpaminaw, uban sa mga pangamuyo, ang alang kanila nga mga kalags purgatorio nga nanginahanglan karon sa panabang. Amahan namo, anakas mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo asa kami sa kadaotan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Blaan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug blaan ang bungas tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Mituo ako sa Diyos ng amahan, makagagahong sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoon nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit naglingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, makagagawang sa tanan, gikan dito mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, naghahalad ako kanimo, sa lawas ug dugo, kalag pagkadiyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala, ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tumod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tumod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tumod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tumod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tumod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tumod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan,
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan,
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesu Kristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan,
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluyi

0: tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sug dugo. Kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesus Kristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Diyos, kinsang kaluoy walay pagkahurot. Tanawa kami dugangay mong kaluoy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami wadandayon sa paglaom, humahimong magmasulubon. Apan sila kong pagsalig, ihatag na namo ang among mga kagalingon. Na sa mong balaang kabubuton, ngamon ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinungduman mo, nga mayan, yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga may usang midangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias pagpangama nga imong gibiyaan. Dinasig ning pagsalig, nagadangop kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan, aniya kami puno sa kasalanan o sa kasubo. O inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo. Hinunua sa imong kaluoy.
1: Pamatia o ihatag ang among gipangayo. Amen.
0: Pag-ampo kay San Jose. O langdong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nga naa kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay og giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli. O pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan. Ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kausahan sa mahal na kasing-kasing ni Jesus. O sa putli na kasing-kasing ni Maria.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: El Verbo. Algunos a Dios.
1: Ang pulong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mabalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manlungha ang daghang mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Amen. Among lang itong Amahan, aniyan na usab kami, nagpaubos sa among kaugalingon, nangayo sa imong paglamdag, nangayo sa imong presensya, ug nangayo sa kapasayloan sa among mga sala. Ginoo namong Dios, among gipangayo kanimo nga unta, himuon mo kaming takos, niining kahaponon sa pagpamalandong sa imong balaan nga pulong, ug pagsangyaw niini sa imong katawhan. Ginoo, bantayi ang tanan nga naminaw, ug ang tanan nga ania karon sa studio niining among sinimana nga tulumanon unta ang tanan nga among makatunan maghatod kanamo sa kaluwasan ug maghatod sa pagpaambit sa kamatuoran nga gibilin nimo diha sa imong balaan nga iglesia. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa imong anak nga Jesus Kristo uban sa pangaliya sa among mahal nga inahan ang mahal nga Birhen Maria ug sa mga anghel ug santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo.
4: Amen.
2: Amen. Maayong hapon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kanatong tanan nga naminaw niining atong tulumanon, Dei Verbum, ang pulong sa Dios. Kini gidumala sa Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran. Ako inyong ubos sa lugoon, Brother Ron Sereno. Ania kanato karong hapuna ang atong mga inila ug mga kugihan jamo nga mga kauban no sa Catholic Faith Defenders atong buhat sa apologetics diri sa atong Diocese of Tagbilaran. So ila-ila lang quickly no atong mga kauban niya sa gihapon atong pagtimbaya niya pamalandong dayon sa atong Santos nga Ebanghelyo. Una sa tanan atong ihatag ni Brad Desiderio.
5: Okay, salamat kay Brad Ron. Mayong hapon ka na itong tanan, mga iksuon. Nasa gihapon, kami magdapit ka ninyo nga mamati ta sa mga lunsang pagtulunan sa itong simbahan, lalo sa ingon kita maugdang sa itong pagtuo. Okay, so mga hapon ka na itong tanan.
2: Okay, atong ihatag initial nga greeting kang Sis Maribel. Okay.
6: Mga hapon sa tanan, ako dahi si Maribel Estares, no? Tingbaya kanyong tanan, hinaot punta nata sa mga lawas o ganata nagpuyo sa grasya sa Dios. May hapon sa tanan.
2: O ang atong igsoon dire nga usasab kalay minister Brad Ninio.
4: May hapon kayong tanan, no? Nagwan pa sugko. Kung iyo tanawan sa video, gikan pa gyud sa serbisyo. Ito mayang hapon, it's been a while nga nidong ta dire sa radio yes. Makamingaw. O kaninyong tanan mga igsoon, nang hinaut ako nga nakamo sa maayong kahimtang ug ang grasya sa Dios ug kaluoy ana kanunay kaninyo.
6: Welcome home day bro ha from
2: welcome
6: Germany.
2: From Germany from Europe. All over Europe this year, no?
6: Biyahe lang.
2: Nindot kaayo. So Brad Desiderio, Sis Maribel, Brad Ninio atong diretso tano kay dugay-dugay tara kasugod atong diretso sa atong ebanghelyo ug pamalandong human sa ebanghelyo.
6: So, atong basahon karon ang Santos nga Ebanghelyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
7: Imayaon ikaw, O Ginoo.
6: Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama ni ini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira, apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya glaing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon, ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipamatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, busa gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan, maayo ug daotan. Ug napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas." Dito maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon. Og gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit apan diyutay ra ang gipili." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
3: Daigon ikaw o Kristo. Okay? So, mayong hapon kanyong tanan, mga igsoon sa makausap pa. Ang atong Ebanghelyo karon, gisugilo ni Jesus ang usa ka hari nga andam nag-andam og dako nga kumbira. Alang sa kasal siyang anak. Actually, this is, matod pa sa ubang Bible scholar, this is a prefiguration. Nagigipasabot ang ginuan, iba? Ang hari, sa tong storya karon, no, naghikay og usa ka dakong kumbira. Usa tong kumbira, kasal sa iyang anak. No? So, nana siya gipang dapit, bro, nana siya gipang dapit ng mga tao. Nga iyang gisugo ang sulugoon, nga namalibad ang mga gidapit, no, nya naghatag na pud siya laing sulugoon na malibad gihapon, no, hangtod nga pagkatulo si kinsa na lang ilang mahitagbuan, no, moto daghan sa gimitar apan wala nagpatingala, wala mutambong ang uban, busy na malibad kay muatog uma, uban siyang negosyo ang uban, gipatay paganing ang sulugoon, no, kuyaw busang hari nagpadala og laing sulugoon aron dapiton ang tanan nilang mahimamat, maayuman o daotan. Apan adunay usa ka bisita nga wala magsulob sa angay nga bisti o gipagawas siya. So mga igsoon, tuguti ako sa paghatag sa pagpamalandong karon sa tulo ka importanteng leksyon sa tong Ebanghelyo karon. Let's make it short. Number one, una, ang Ginoo kanunay nag-imbitar. Apan kita kanunay adunay rason, no? Mga igsoon, sa matag adlaw sa tong kinabuhi, ang Ginoo nag-imbitar kanato nga mahiduol diha kaniya. Nag-imbitar siya pinaagi sa pagtambong sa Santos nga misa, sa pag-ampo, sa pagpaminaw siyang pulong o kining mga doktrina nga gibilin sa simbahan o sa pagtabang sa atong isikatao. Apan, unsa man ang kasagaran natong tubag? O, tapananglayta na, no, mga igsoon. Kung adunay birthday party, kasal o piyesta, bisan unsa pa na kalayo, bro, no? Mangita gitag paagi aron makatambong. Makatambong. Apan kung Domingo na ganing ang atong hisgutan, panahon na sa pagsimba, unsa may kasagaran atong rason? Gikapoy mangkooy, busy mangkooy, daghan pa kog trabaho. Murag, sunod Domingo na lang musabot nang Ginoo, o. Pwede ra ko magampo ra bitaw pod sa balay. Balay. Ah, magpickleball sa kurong buntag kay unya hapon ako musimba, ya pagkahapon gid bagyo wa kasimba. Mga igsoon, usahay mas dali pakitang makagahin og duha, tulo or upat ka oras sa Facebook o TikTok kaysa or ubang social media kaysa usa ka oras diha sa misa. Pangutana, kung ang Ginoo mismo ang nag-imbitar ka nato karon, nganong daghan man kaayo kitag pasangil? Atong klarohon ha,
4: dili man daotan ang trabaho sa masa ebanghelyo karon nga matong uma, dili daotan ang negosyo o dili po daotan nga unaho ang atong mga responsibilidad. Apan mahimong problema kini kung ang mga butang sa kalibutan maoy kanunay natong unahon kaysa sa Dios. So ang unang leksyon sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, it's about priority. The question is, who is kinsa man ang priority sa atong kinabuhi? Is it the Lord or the world? No? Mm-hmm. Kay mao man ni ang kasagaran nato. Sayon man kayo atong example niya, sayon kayo nga moadto og fiesta basin usa pa kalayo kay kaon man, no? Sayon kaayo basta barkada na ang mo invite. Pero og Ginoo nay mo invite, ah Lord, ikapoy mako mo sabot ra siguro ka matuog ko ron. Ang uban pa gani mo simba daan og anticipated kay mamahuway ko og Domingo, no? So, dili man daotan nga mopahuway ta mga igsoon, pero let's know our priority. Okay? So mausab kini ang hagit nato, ang unang sa unang leksyon, dili nato ang himuong ulahi ang Ginoo kay ano man. Ang Ginoo may muhatag nato sa tanan. Without the mercy and grace of God, wala siguro taron oy.
6: Yes.
4: No? Wag yu tay mahimo kung wa ang Ginoo. Ikaduhang leksyon. Ang imbitasyon sa Dios alang sa tanan. Apan kinahanglan kita nga motubag mismo. Sa Ebanghelyo, sa dihang wala motambong ang unang mga giimbitar, gisugo sa hari ang iyang mga sulugoon nga mga mangadto sa kadalanan og dapiton ang tanan, maayo man o daotan. Nagpasabot kini mga igsoon nga ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios dili lamang sa mga dato, edukado, balaan or adunay taas nga katungdanan sa katilingban o sa simbahan. Ang grasya sa Dios gitanyag ngadto sa tanan. Pananglitan, adunay usa ka tawo nga dugay nang wala makasimba, daghan siyang nabuhat nga sayop. Tingali, nakasala siya batok sa pamilya, adunay bisyo o nakapasakit sa ubang tawo. Usay maghunahuna ta ba, matintal ta, o kung ikaw magaling tanguhan na may kagmaulaw man kumubalik sa simbahan, oy kay daghan na makagsala. Apan mga isoon, ang simbahan dili lamang alang sa mga tawo nga nagkinabuhi sa pagkabalaan. Ang simbahan murag hospital usab, no? Usa ka dapit diin ang makasasala, makadawat sa grasya ug tabangan aron mabag-o. Busa, kung ikaw makasala, ayaw kahadlok nga mobalik sa Dios. Kung dugay nakangawa ka kumpisal, balik sa pagpakumpisal. Kung dugay nakangawa makasimba, balik nga musimba. Kung adunay tawo nga imong ipasikitan, pangayo ug pasaylo. Ang Dios wala maghulat nga mahimong hingpit kita, una niya kita higugmaon. Apan ang iyang gugma, nagdapit ka na to nga magbag-o. Ikatulo, katapusang leksyon. Dili igo nga mutambong lang kita sa kumbira. Kinahanglan usab kita magsulob sa garb, sulob sa pangkasal. Duha ni ka aspeto, brethren, no? Matod pa sa biblical scholar. Physical and spiritual. Sa physical, gipunting yun diha nga kung musimba ta, dili lang yun ingog magsorta. No? Sama ba nga umotin kagkasal, kita ba rin kagkasal nga magsando? No? Kita ba rin kang mutambong kumbira nga magsando, magsort? Wa. So there is a place for everything. Aso man na umuato kag beach, okay ra, pagsando dito, pagpante ka dito, o dito mas beach. Pero diha sa misa, diha sa simbahan, that is our meeting place with God. Kaya ba mo sa unang panahon mga igsoon? No? Nga ang mga tao sa una magkurong, no? Katong Old Testament pag yun magkurong kay they are afraid nga makita nila ang Ginoo face to face kay mamatay man sila. No? Magsulob yun sila kay patyon man sila sa Ginoo og dili magsulob tarong na sa Old Testament. Karon, unsa may nahitabo nato ron? No? Gihimo natong casual ang simbahan. Magsort ta kay natay lakaw inighuman. Magsando ta kay igang. No, dili tanawa, suway ragun mog tambong og mga parte. Na ba rin parte, kita ba rin mong parte nga, kanang formal parties ba? Nga nang gisando, mao man ang una na tunguan ba, nga kung musud ta sa balay alampuanan, or musud ta kumbira, kanang kasal kay kumbira man na, kanang misa, kumbira man na, no? That is a banquet.
6: Yes.
4: Banquet from heaven. So, kung ang Dios na mismo nga maoy naghimo sa tanan, o tanawa karon ang kalibutan, muabot ang presidente, muabot ang dagkong dindintari sa usa ka office. So man, formal kayo ta, nanggibarong, nanggi-amerikana. Karon, ang hari sa tanang hari, ang humalatag sa tanang grasya, mo'y imong ikahimamat nga imong dawaton diha sa bangkiti sa misa.
8: ug angayan lamang sa husto nga pagtahod nga kita magsulob kita sa angayan nga sulubon. Kanang sulubon na to ba nga formal hapsay nga di makasaang uban. So may example nga di makasaang uban. Porke lang na sa uban ha, pero ang uban mang gyud, mao mang gyud ni ang musontop silang una-una every time makakita og mga dili maayo or kanang mga fitting kayo or nguan, mapakita na, ma-expose na no sa lawas, no? Although sakto man nga kanang naagyo na sa una-una sa tao, pero that's that you're part of what we call as the temptation. Mura ka na kag nagtintal, no? So that's the physical aspect sa kaning pasabot ani. Sa spiritual nga aspect, kung kita mo tambong tagbangkit, especially sa misa, kinahanglan nga andamon daan na to ang atong kaugalingon. Kanang watay man siya sa sala, naghinulsulta sa itong mga sala, o andam kita, umayo kita sa grasya nga magbag-o ta. No? Bisan unsa pa kadako ang atong sa, papason kini sa Ginoo uban sa itong konkreto nga pagbag-o sa atong kinabuhi. So dili igo nga mutambong lang kita sa kumpira, kinahanglan usab kita magbag-o. Ang bisti sa kasal mahimong simbolo sa kinabuhi nga nagbag-o, usa ka kinabuhi nga gisuluban sa mga bertud, maayong bertud, maayong pamatasan, no? Sa pagtuo sa gugma, no? So mga igsoon, unsa may pulos sa atong pag-ampo kung wala kini magdala sa kausaban sa atong kinabuhi? Dili kini nagpasabot nga kinahanglan hingpit kita aron mahimong takos sa pagduol sa Dios. Kitang tanan makasasala ug nagkinahanglan siyang kaluoy. Apan dili usab nato himong gamiton ang kaluoy sa Dios isip rason aron magpadayon kita sa pagpakasala nga walay paghinulsol. Ang tinuod nga pagtuo kinahanglan makita diha sa atong kinabuhi. So mga igsoon, dili igo nga Kristohanon lamang kita sa ngalan. Kinahanglan nga Kristohanon usab kita sa atong pinulungan og pinuhatan. So sa panapos, kaning ato lang niingon sa typology bro. Kining kasal nga gipaambit nga gigisgutan sa atong Ginoo, imbitasyon kini sa bangkiti sa langit. Yes. This is the prefiguration of langit. Ang hari nga nag-invite ang Dios Amahan.
6: Yes.
8: No? Unya kato mga sulugoon nga iyang gipada kato mga propeta magsasangyaw sa simbahan. Tanawa ang uban og gipamatay ganing. And that's the reality karon nga world. Naay gipangpada ang Ginoo nga mga pare or mga misyonero aron ta sangyawan. Pero unsa may gibuhat nato every time nga makadawat og invitation? Unahon pa nato ang kalibutanon. Unahon pa nato ang ato ang mga kabalaka sa kinabuhi, negosyo and everything. Mao ni. Unya tanawa karon, gi-invite sa Ginoo tanan way pili, no? Unya sa katapusan, di gyud ta kasod sa kumbira kung wa ta nagsulob sa prescribe attire.
6: Yes.
8: O kanang attire, lagi, nga itong ipasabot, espirituhanon, yes. Mo nang attire sa atong mga bertod o maayong kinaiya. Gugma na to sa atong kinabuhi.
6: Yes.
8: Atong yan po, nga puhon, unta, kaluyan ta sa Ginoo, luyo sa atong pagkamasalaypon, nga makashare usap kita, pasudlon ta niya sa kumbira sa langit, o makashare kita dito, diin kita magmalipayon o ban kaniya hangtod sa kahangturan. Amen.
2: Amen. Amen. Salamat Brad Ninyo sa pagpamalandong sa atong ebanghelyo karon. Napabay mo dugang ato?
6: Wala na.
2: Okay. Okay na. Okay. So madiretso ta sa ato ang topic yon karong hapuna mga kaigsuunan, mao ang sakramento sa orden, no? O orden sa pagkapare. Atong himuan og gamay introduction unya mag-sharing tang tanan sa atong ipaambit. So kining orden sa pagkapare, usa kini sa pito ka sakramento nga gihatag sa atong simbahan, tinukod mismo sa atong Ginoong Hesus Kristo. So kining pagkapare, nasayod kita nga wala kitay sakramento, walay misa kung walay pagkapare. So importante kaayo nga kini atong masabtan o kini atong mapamalandungan gyud. Dis amang gyud gikan ning sakramento ha, kining pagkapare. Nganong gitukod man kini sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? So diha sa Santa Iglesia nasayod kita dunay tulo ka ang sa ordination kining pagkaobispo, pagkapare ug pagkadiakono. Ang obispo naghupot sa fullness of the priesthood nga gitawag, no? Ang kinatibuk-an nga gahom sa pagkapari, naambit niya gikan sa pagkapari ni Kristo pinaagi sa mga apostoles, kaya mga obispo man ang sumusunod sa mga apostoles. Unya, ang kaabag niya kining mga kaparian atong mga pari. Unya, ang diakono nagpasabot kina sa Grego nga servant, no, o siya nga kaabag nagtabang sa obispo o sa pari diha sa kalihukan sa pagsangyaw, pagtabang sa mga kabus o sa buhat sa pagpangluwas. So mauna ang tulo ka ang atong sabton karon kung unsa man di ay kaimportante kining orden o giunsa man kini pag hanay diha sa balaan nga kasulatan o unsa man ang mga angay natong hibaw-an, labi na kadtong tubag sa mga supa kay atong mga kaigsuonan karon, labi na mga dili katoliko, daghan kaayo og mga kanang misinformation, no, kabahin sa pagkapari, no, nga ilahang gi pangutana kanatong mga katoliko, no, nganong ingon ani atong ipasabot. So atong ihatag sa atong mga kauban kay kanang murag naghinam-hinam na ni sila sa ilahang mga bersikulo dire, no, atong ihatag kinaunhan kang Brad Desiderio Tagaylo sa iyahang pagpaambit.
5: So maigsoon, mayong hapon ka natong tanan, no? So ang atong topic karon may tugon ni sa labihan ka importante diha sa tuang kaluwasan kining orden sa pagkapare. So mala sa doktrina sa atong simbahan nga ang balang orden usa sa pito ka sakramento sa atong simbahan Katoliko nga pinaagi niini ang usa ka lalaki nga gitawag sa Dios o giordinahan, no, sa obispo. Gitugyan o iyang gitugyan iyang kagalingon niya sa sagradong misyon sa pag-alagad sa katauhan sa Dios. So sa kini ka misyon, no, sa tao nga mudawat sa pagkapare na usa ka doktrina sa atong simbahan nga gani itudlo man ni diha sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1536 nga matud pa nga ang balang orden mao ang sakramento diin ang misyon nga gitugyan ni Kristo sa iyahang mga apostoles padayon nga gitpatuman sa simbahan hangtod sa katapusan sa panahon. So kining orden sa pagkapari maigsuon labihan ka importante kay ang pagkapari god usa man ni katuluman nun nga way pagka undang way pagkatapos suma sa Eksodo nga gipasabot diha sa 40:15 nga ang tuluman nun sa pagkapari walay pagkatapos. O nga kining niya mao kini ang mo alagad sa Dios, I mean mualagad sangaan sa Dios, sa katauhan sa Dios aron sa ingon labi na diha sa santos nga misa aron ang pagpangluwas nga iya sa Dios mapadayonon nga gibuhat diha sa simbahan.
2: Okay. Alright, daghang salamat Brad Desiderio. So kining orden sa pagkapari tinukod gyud sa atong Ginoo Hesus Kristo. Apan kini adunay kasaysayan balik pa sa daang tugon. So dito sa Exodo, no, Exodo 19 gyud nga katong gitukod ang pagkapari, katong miingon ang atong Dios, no, nga himuon sila nga usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga mga pari. So kining pagkapari dunay duha ka klase kay sa Old Testament ug bisan karon sa New Testament kita nga katawhan na sa Dios, dunay duha ka klase. Sa Old Testament ang kining pagkapari sa katauhan gitawag o common priesthood, no, sa mga Israelita silang tanan matawag nga mga pari kay mao gito 19 size sa Exodo, sila usa ka katauhan, usa ka nasod nga mag-alagad isip pare. Apan dihay pinasahi nga pundok sa mga Israelita nga sila ang gitawag og ministerial

0: So, gikan sa common priesthood na ay gipili, o niya, gitawag ni silag mga ministerial Levites o priests, no? Matod pa diha sa Hebreo 7:11. So, kini sila, landong po ni sila sa umaabot, no? Sa New Testament, kay kita, nga ania na sa bagong, no, kasabutan, kita nga anaana sa kasabutan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga pare, oh, Hebreo 3:1, pare man atong Ginoong Hesukristo, labawng pare, no, ang atong Ginoong Hesukristo, labawng pare nagisakop. Ang mga sakop niya kita. Kita isip binunyagan, miambit sa iyang pagkapare, no? Nagtudloan nga kita sa katesismo, nakaambit sa iyang pagkapare, pagkahari, pagkapropeta, common priesthood of the believers, kitang tanan, matawag nga pare, no? Ang atong ang katungdanan sa pag-ampo, paghalad sa atong kaugalingon sa Dios, pagsakripisyo, kana katungdanan sa usa ka pare. Apan taliwala kanato, naapoy gipili, no? Bisan sa panahon ni Kristo, nagpili pud siya, bisan daghan siyang sumusunod ug tinun-an, nagpili gyud siya 12 ka buok, no? Nga iyahang gi orden or giordinahan, gitawag mga apostoles kato sila pare, no? So sama sa Old Testament, sama sa daang tugon nga dunay gipili, gipasahi gikan sa katawhan, aduna usab gipasahi gikan sa tibuok simbahan nga mao'y mag-alagad sa katawhan sa Dios. Kini ang mga pare, obispo ug mga diakono, no? Mao ni ang ordination. So the gift of ordination, the sacrament of ordination, confers a grace nga dili mapapas, kaning grasya nga ihatag anang tawhana nga maordinahan, dili na gina mawala, no? Bisan tuod og kining tawhana siguro later on wa ta kahibaw, mubiya sa iyang pagkapari naman tay may nailhan, no, nga kanang nihawa sa pagkapari, apan dili na gyud mawala ang kanang gitawag og kanang permanent kanang grace or mark nga naa kaniya,
1: indelible mark
0: na gina sa iyang pagkapari, no? In fact, bisan pagikuhaan siya sa faculty sa pagkapari, in case of emergency, kung naihimalat yun diha, bisag wala na siya sa faculty, naagihapon siya gahom nga muhatag og absolution, no? In case of emergency, no? Bisan pa og kanang nagpuyo na siya isip laygo, pwede gihapon siya makahatag ni ining absolution in danger of death. So, meaning, wala gyud mawala ang iyahang pagkapari. Mauna nga, importante kaayo mga kaigsuon ng itong pamalandungan kay, maulang ito, 1 Pedro 2:5 po sa New Testament, kitang tanan, no, gitawag nga, balaan nga nasod, katawhan, no, nag-alagad isip mga pare, priestly people, no, matod pa sa Ingles, no, priestly people. Apan, sa Lucas 6:13, na yung mga tinunaan niya, mauto iyang gipili, giordinahan. Unya karon sa akong giingon kaganina sa unahan, ang mga obispo mao'y sumusunod ni ining 12 ka apostoles. Unya kining obispo naghupot sa kinatibuk-ang pagkapari, the fullness of the priesthood, no? Nga giambitan ra pud nila gikan kang Kristo, kay si Kristo lamang matud pa ang tinuod o hingpit nga pari. Ang mga obispo pinaagi sila ang kutay sa mga apostoles, miambit lamang sa pagkapari ni Kristo. Unya, ang kining atong mga kaparian, kaning gitawag og presbyter or sa Grego presbyteros, elders, no, literal nga translation, kini silang mga pari, gitawag na to mga father, kani mga pari na to dire, maupoy kaabag sa obispo, diha sa pamangalagad. Unya, ang diakono gitawag og servant. So, mauna nga, dili gyud ato ikadinay nga kining pagkapari mabasa gyud sa New Testament. Atong ihatag kang Sis Maribel, unsay iyang ikapaambit kay namo gyud moingon, di mabasa nga ang mga apostolis pare. Di mabasa. Na hinoy mabasa hinoon nga. Kuan ko no, pastor, ebanghelista ana no, dili mabasa ko pare, unsay atong ikapaambit
2: Sis Maribel. So, kana siya bro, nana sa mga pangutanan later, no. Nya ang akong ipaambit no about sa atong orden sa pagkapari, kana nga sakramento sa pag-orden sa usa na siya ka sakramento nga kanang muhatag ngadto sa usa ka tawo o kanang kuan ba kanang gasa sa Espiritu Santo nga pinagi ana na siya katungod nga valido nga muhimo sa mga sagrado nga buluhaton like sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ebanghelyo, or kanang paghalad sa balaang Eucharistia diha panahon sa misa, or sa, oh yes, o kanang

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

Maayong adlawng Domingo na usab, mga kaigsoonan, mga kahigalaan. Dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mao ang adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita og managkalipay niini. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa makausama kahigalaan, kumusta na usab og maayong gabi kanatong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw nga nagasunod sa atong programa, Jesus Healing and Revival Time broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo at DYRD Worldwide, ang friend mo forever. Madungog usab og makita through Facebook Live, DYRD Bohol ang kasaligan, o bisan pa sa diha sa may cable, no, sa Channel 9, diha sa Buhulano Broadband, diha dapit sa may isting side sa Bohol, no, from Lila to Ubay. So hinaot nga magkita-kita ang atong mga kahigalaan sa atong programa, no, makaabot ni gikan sa dinhi sa probinsya sa Bohol hangtod sa tibuok Kabisayan, Mindanao, Luzon og hangtod na sa tibuok nga kalibutan through via live streaming. Laing Domingo karon, mga kahigalaan, October 11, no, 2026. Sa kanunay atong gina-shoutout ang atong mga faithful nga mga listeners, mga kaigsuonan sa kalain-laing mga kaiglisyahan og bisan pa sa tanang mga Buhulanos nga tuan na ni kay-sikay sa laing dapit sa bisan asang suok sa kalibutan, mga OFW, Buhulanos. Hinaot nga amping mo kanunay, namos maayong kahimtang, maayong panglawas. Singalan sa gadumala nining mga programa, Pastor Franco Salomon Trigo, kini ang iyong ubos nga igsoon, Brother Jonathan Remulador Trigo, magaservisyo kaninyo sa kanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening, mga kahigalaan. O kini nga programa sponsor, no, sa ato ang higala igsoon diha sa ato ang ingon nga usa sa lawas ni Kristo, G.S. Hollow Block Trading diha sa may Purok Trees, Mariveles, Dawis, o kining Juju Modular Cabinets. Salamat sa ilang mga kinabuhi nga mga igsoon na to nga nagasuporta nini mga programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, Brother Giovanni o sila si Sister Aisel sa ilang mga kinabuhi. O gusto mo Hollow Block, naa sila ay magaproduce sila o bisan pag magpahimo mo mga cabinets, Juju Modular Cabinets. Salamat sa Ginoo, mga kahigalaan. Sa di pa ang pag-ambit sa pulong sa Dios, maminaw tag halad nga awit gikan sa Victory Band.

Dear Father God, through your Son Jesus Christ of the Nazareth and by the power of the Holy Spirit, we honor you, Lord. We glorify you. We exalt you. Takos ka, Ginoong Diyos, ng mga dawat sa mga pagdaig o pagpasalamat. Takos ka sa mga pagsimba diha gayud sa Espiritu kamaturan. Busa padayon ka, Ginoong, magapamuhat sa among taliwala. Ako namong pagpasalamat kanimo nga ikaw gayud nagapadayon sa pag-amuma, pag-atiman, pag-higugma kanamong imong mga katawhan. O sa tanang mga binuhat, thank you so much, Lord, for your divine intervention sa among mga kinabuhi, sa among mga pamilya, sa among iglesia, bisan pa sa amo ang ekonomiya, sa mga nasod. Padayon ka, Ginoong Diyos, sa pagpamuhat. Ipadayag kanunay ang imong mga milagro. Ang imog iyong pagbuot, may matuman, dili ang among pagbuot. Salamat, Ginoong Diyos, padayon ka magamanifesto. Salamat sa imong balaang presensya. Ang imong gingharian mag-abot dinhi sa kalibutan. Salamat, Ginoong Diyos. Continue to bless your people. Continue to bless your nation. Panalangin ni Ginoong nasod sa Israel. Bisan pa ang imong mga katawhan, tanang dungog himaya, kanimo lamang pagpasidungog. Sa ngalan ng Ginoong Hesus nga Nazaret noon. Amen o amen. Mga kaigsoonan, hangtod sa sunod nga semana, hangtod sa sunod nga Domingo, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Naot nga natas maayong kahimtang bisan taliwala sa mga krisis sa kinabuhi. Ang ikaw, Ginoong Diyos, ang among gilauman gisaligan tungod kay maayo ka sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. God bless everyone.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco Uno.
1: Ano mo kung anong manay mong nagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: kalibutan sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Tangadlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabutagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:28 sa kapunon. Dinhi ra lang ko to kinahanglan sa Dios te pag-asa Albuquerque Borough Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Pinay, DYRD kanunay.
1: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado di ini sir.
3: Mo tanan lang ko
4: kanang gatumar ka og DTX 500.
3: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pula kong tiil, inahilantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sa down. Ayo ko, may review. DTX 500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
5: DTX 500. Mabalisa mga butika. Bali.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ahora selesai stres.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanas Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tagna sa buhon life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala maayong buntag katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Lunes pitsa 12 na nining buwan sa Oktubre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Maayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abagatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mapasakaan na og kaso karong si Manahuna, ang estudyante sa Baisu nga mao'y suspek sa gihimong bomb threat sa tutu ka mga universidad dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Human nakuha ni Mayor Jane Yap ang aksyon ni PNP Chief General Jose Narates Jr. aron matumbok ang natinugdan sa bomb threat nga gipost sa social media. Nanawagan ang Bulanong Obispo Eli Ayuban sa Diocese sa Cubao, Quezon City og suporta sa lakang aron maundang na ang political dynasty sa Pilipinas. Mikabat og 16 bilyones ka pesos ang investment sa Bohol gumikan sa mga dagkong mga solar farms nga gitukod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Kini matod pa ni Governor Aris Sumintado. Giliho karon sa Kapitolyo aron maagni ang mga turista gikan sa Japan o sa pribadong sektor nga muanhi dinhi sa Bohol. Andam na ang Christian concert sa sikat nga MJ Flores TV karong Miyerkules sa gabi diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Alhan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon. Nag-alboroto ang bulkang Mayon diha sa Canlaon. Sa kauluhan, gipanghimakak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga naa sa likod sa matod pa pagpangdaot kang Vice President Sara Duterte. Sa gawas patay ang 12 ka mga tao, 3 ka mga Pinoy, lakip sa 309 nga nakaangkon o mga angul sa bag-ong pagpangatake sa Houthi dito sa Riyadh Airport. Olahan tudling sa mga balita, gikan ni RoboCop Willie Maestrado, Willie Boy, pasok.
6: Sa balaod nga nagatubang sa kasong qualified thief, ang nasikom sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Naundang ang panaw gikan sa Incheon, South Korea. Paingon dinhi sa Bohol, duha ka mga panaw sa abyon, ang Zin Air o Air Asia. Gikan ni The Barker Cell, Remolador Cell, go!
7: Nadakpan sa kapulisan sa Gandihay, 23 anyos, nga gikatahong SK Chairman sa Barangay Kugtong, Gandihay. Kiniatol sa saka bypass operation, hitabo dito sa Barangay Kanolin, Gandihay, Sabado sa gabi. Nanugad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell, Remolador, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ikan Earn Pahayahay, Earn Go.
8: Ika 143 nga panimay ang gitugyan nga to sa benepisyaryo gikan sa Balay sa Paglaom Project sa magtiayong aumentado din inabagan sa libreng alaga ug balay sa kapulisan sa probinsya dito sa lungsod sa Inabanga. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni June Gutierrez, June, go!
9: Inali og daghan Destaglaris Medical Center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga plus babay. Pamakinig ginasmagan sa usa ka motorsiklo nga ang driver usa ka minor diha sa lungsod sa Dawis. Kini sa alerto sa Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye, hatod kanato sa Marcela Fee.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Bisan og nailhan na ang suspect sa online bomb threat sa tutok ka mga universidad nga sa Tagbayan sa Tagbilaran, padayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan. Si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang hepe sa Tagbilaran City Police Station atol kini sa press conference dito nga Biyernes nga ilapang sutaon kung ano na ba'y tulubagon ang administrator sa Facebook nga nagtugot sa usa ka 18 anyos nga estudyante nga maposta online ang iyang bomb threat. Migawas usab sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga may gamit ang estudyanteng suspect o anonymous participant aron itago ang iyang pagkatao samtang nanghulga kini pinaagi sa online si Mayor Jane sa iyang kabahin. Mingon usab nga seryoso ang syudad sa kampanya batok sa mga hulga sa pagpamumba o pamusil diha sa social media.
1: TYRD Radio Balita.
0: 19 minutos pasado alas 7.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.

0: Oras sa DYRD, alas 7.20. Sa lungsod sa Pilar, malampusong gilusa sa lungsod sa Pilar ang munang Humayanihan Festival. Isip kabahin sa kasaulugan, silang tinuig nga kapistahan. Gipangunahan ni Mayor Wilson Paho, uban sa mga sakop sa sangguniang bayan, ang maong kalihukan nga nagdumong sa pagpasundayag sa kadagaya sa ani sa humay o sa dakong papel sa agrikultura sa panginabuhi sa mga lumulupyo ditong dapita. Gikonsiderar ang Pilar usa sa mga nagunang producer o humay sa Bohol tungod sa halapad nga kabasa kaniini nga nagsuporta sa panginabuhian sa daghang mga mag-uuma.
1: Samtang sa lungsod sa Luon, nag-coordinate ang LGU Luon ug OWA Region 7 aron na sa mapalambo ang mga programa nga serbisyo alang sa mga OFW ug ilang pamilya. Gihisgutan usab sa mga tigom ang mga oportunidad sa panginabuhi, pagpalambo usab sa kahanas, financial literacy ug suporta sa kalambuan sa pamilya. Gipanguluhan ang koordinasyon ni PESO Manager Maricris Maestrado. Ubos kini sa administrasyon ni Mayor Cesar Tomas Lopez o delegasyon usab sa OS7 nga gipanguluhan ni OIC Regional Director Deniza Jelly. Gipunting usab sa mga tigom ang posibleng hiniusa nga mga kalihukan o programa nga makatabang kini sa pagpalambo sa panginabuhi, kahanas, kahiba o gusto nga pagduma sa pinansyal o kalambuan usab sa mga pamilya o OFW sa maong lungsod.
0: Good morning ni Ramonito Batoon na minaw karon, Lydia Batoon diha sa US. O usab nagtanaw sila no live. O usab si Ruben Perez na minaw, Mabel Perez, Almira Faye, Uwan Lagang o Lulito Lagang diha sa Habitat Bool. Gilusan ni atong Sabado ang Grow Banana Project nga nagtumong sa pagdasig sa matang panimay sa pagtanom og saging isip dugang pagkaon. Atong paminaon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Gilusan gagahapong adlawa ang Grow Banana Project sa Barangay Kabawan ing Dakbayan sa Tagbilaran isip kabahin sa pagpangandam sa komunidad sa posibleng epekto sa El Nino. Ang proyekto gipasugdahan sa T-Construction DYRD Diocese of Tagbilaran, Provincial Government sa Bohol ug ang Barangay Kabawan. Mitambong sa paglusad sila si Father Raul Sinyo Chaplain sa St. Vincent Ferrer Kabawan Chaplaincy, Father Jinggoy Sacco sa Diocese of Tagbilaran, apawti sa T-Construction Barangay Captain Serge Bangalaw ug mga sakop sa sangguniang bayan lakip ni Mr. Charlie Gibaliga. Tumong sa mga proyekto ang pagdasig sa mga panimay sa pagtanom og saging isip dugang tinubdan sa pagkaon ilabi na panahon sa El Nino. Si Apaw nga mao'y naghimo sa mga inisyatiba miawhag sa mga residente nga ampingan og panaghanon ang mga saging sa ilang palibot.
3: Kining proyekto para ninyo nagunaya kaya amot ini para inyo gani kini amping ila subot ang kita. Kada buwan na agad mo yung harvest. Kada semana ba? Palitag bugas.
2: Samtang si Kapitan Bangalaw ni pasabot sa iyang mga konstituwente nga dakong tabang ang programa, aro na dunay makaon ang matag pamilya sa higayon nga moabot pa ang kalisod tungod sa El Nino.
4: Na kinahanglan nga ang matag mataran, matag bubong, dili magutman. Labi na sa panahon na moabot ang huwaw, labi na nailinyo nga moabot, at least atong nataran, doon na tayo madali nga maluto, malungag makaon.
2: Siyang bahin, ako ang pagtuo ni Father Sinyo nga magmalampuson ang programa sama sa gisugdang pagpananom o mga kawayan diha gihapon sa Barangay Kabawan.
5: Masalamat kita sa private sector kay Sir Apaute o kang Mr. Peter Diharesco kay sila ginanggaw ga brain ani ba niya sa tabang sa kooperasyon sa Barangay Council sa Chaplaincy o sa Department of Agriculture. Tuman gining atong pag-launching karon sa kanang mga saging. Kanang successful naman ta sa Kabawan in terms of planting bamboo trees.
2: Si Father Jingboy Sacco pagutusab nga misuporta sa programa nga mamahimong himo unusab sa ubang mga barangay dinhi sa Tagbilaran.
5: Puntahan ang nindot nga proyekto basinra o kuyada sa Bukol. So,
2: ang saging gikonsiderar nga usa sa mga tanom nga mamahimong utubo bisan panahon sa ting-init, busa gilauman nga makatabang kini sa pagsiguro, gadunay pagkaon ang matag panimay bisan pas kalisod nga mamahimong dala sa grabing kainit o huwao. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 25 minutos pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News, nagpagawa sa warrant of arrest o hold departure order ang Siligan Bayan batok sa gitang-tanga mayor niya sa lungsod sa Duero nga si Al Takulad. At ang paminaw pagbalik, si Alagad Alin Duidora.
2: Gi-issuehan na og warrant of arrest og hold departure order ang kanhi mayor sa Duero na si Al Cadorniga Takulad nga gipahantangan og dismissal sa ombudsman tungod sa grave misconduct og conflict of interest. Ang hold departure order giluwatan sa Siligan Bayan 6th Division, gihagitagan og kopya sa mando ang Department of Foreign Affairs ug ang Bureau of Immigration. Samtang miluwat usab og warrant of arrest ang investigation and detective management sa Philippine National Police batok kang Takulad. Ang kaso may kalabutan sa allegation nga ang iyang construction company nga Altax Construction nakakontrata og mga flood control og rainwater collector projects sa lungsod samtang siya ang nagserbisyo isip mayor sa Duero. Sa desisyon nga gipitsahan sa Setyembre 1 ning tuiga, nakaplagan sa ombudsman nga nakadawat ang kumpanya ni Takulad og kinatibuk ang bayad nga kapin 76.2 million pesos alang sa duha ka mga proyekto. Gipahantangan si Takulad og dismissal from service, forfeiture sa retirement benefits o perpetual disqualification sa paghawid o public office. Nakakita usab ang ombudsman o igong ebidensya aron suportaan ang criminal complaint batok kaniya ubos sa may kalabtan ng provision sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct o ang Ethical Standards for Public Officials and Employees o Local Government Code. Isalikway usab sa ombudsman ang depensa ni Takulad nga peke ang iyang perma sa mga dokumento sa bidding nga matod pa sa ahensya mas angay hisgutan panahon sa trial. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 27 minutos pasado alas 7, kini nga DYRD Breakfast News, doon ni sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: Maayong buntag, maayong pagpaminaw sa Dampas Chapter, Ganchan Chairman si Mr. Jeffrey Dolido, President si Floro Dumanig Naminaw, Bobby Sabuero, Tali Corambao, Guardian Supremo, Brigadier General Joseph Cefilia, o si City Kagawad Fausto Bibot Budlong Naminaw karon gikan ni Intoy Lumaktod. Sa atong police report, nadakpan sa by-bust operation ang 23 anyos nga gikatahong SK Chairman sa Barangay Gugtong kun Kugtong Kandihay ni atong Sabado sa gabi. Atong paminaw ng report ni Alagad Sal Rebolador.
1: Sa lungsod sa Kandihay, gidudahan ng tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kandihay, inabagan sa PDEA 7 sa Bol at also sa kagipaygayong by-bust operation na itabo Sabado sa gabi dito sa Purok 3 sa Barangay Kanulin, Kandihay. Batok sa suspect nga 23 anyos minyo, gikataho nga usa ka SK chairman, aga nagpuyo kini sa Barangay Kugtong sa lungsod sa Kandihay. Base sa taho sa kapulisan gibutyag nga positibo kining napalitan og usa ka putos sa gituohang shabu kining mga suspect kantidad sa 1,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang laing usa ka putos sa gituohang shabu gikan sa posisyon sa suspect. Lakip na ang cellphone og Honda Click nga motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibutyag nga gibanabanang motimbang ato sa 4.39 grams, kantidad kapin sa 29,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Kanulin, Kandihay o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, Dabarker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: May supak sa political dynasty si Buholano Bishop Elias Ayuban Jr. sa Diocese of Cubao, o niya nag-auhag usab sa publiko niadtong Setyembre 30, nationwide digital signature campaign aron sa makatigom kini og 7 ka milyon ka pirma alang kani sa People's Initiative nga nagaduso sa anti-political dynasty law. Matud usab ni Ayuban, dili angay nga mahimong panulundon sa pamilya ang mga posisyon sa gobyerno kay pagsalig kini sa katawhan. Gisugyot usab sa maong balaod nga dili ang mga paryente hangtod sa fourth degree adungan, modagan o baka mag-ilis-ilis sa elective position. Sa ang kampanya, may sunod kini sa mga pahayag sa Korte Suprema. Ganun ay constitutional obligation ang Kongreso sa pagpasa o balaod batok sa political dynasty.
0: Good morning, ni Kagawad Bache Alba de sa Poblasyon Doos. Usab ni Kagawad Dani Abliana sa Kongo na Minaw, Ed Bizarras, Yuli Pizarras o si Danvers, Gisa Araula o si Robert Molihon. Maayong pagpaminaw din ha. Samtang sa lingbahin, nakatala ang Bohol og 12.6 bilyon ka pesos nga pamuhunan gikan sa Oktubre 2025 hangtod Mayo 2026 samtang miubo sa 11% ang poverty incidence sa mga pamilya na itong 2025. Gipadayag kini ni Gobernador Ari Samitado sa State of the Province address natong Oktubre 9 na sa Bohol Cultural Center. Matod pa sa Gobernador, ikaduha ang Bohol sa pinakapaspas o pagtubo sa ekonomiya sa lima ka ekonomiya ubos sa Sog-Bohol Region. Ang mga pamuhunan naglangkob sa renewable energy, turismo, commercial developments, infrastruktura o serbisyo. Dugang usab ni Amintado nga ang pagkunod sa kapobrehon ngadto sa 11% nga suma niya mao ang pinakaubos nga natala sa kaysaysayan sa probinsya sa Bohol.
3: DYRD Radyo Balita. Balita.
2: 33 minutos pasado alas 7.
4: Round Bohol Balita. Mga pinanag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Round Bohol Balita.
2: Sa lungsod sa Butuan, sugod karong adlaw, Oktubre 12, ang lokal nga kagamhanan nagapatuman kini 4-day work week pinagi kini sa Facebook page sa LGU. Gipahibaw nga Lunes ngadto sa Huwebes na lang ang ilahang trabaho sa mga buhatan diha sa munisipyo gikan sa alas 8 buntag ngadto na sa alas 7 sa gabi. Way trabaho ang adlong Biyernes.
0: Sa lungsod sa Dawis, giabi-abi ni Mayor Miriam Sumailo ang mga delegado sa District 1 Congressional Meet. Gatusan ka mga atleta, coaches o DepEd personnel, gikan sa unang distrito sa Bohol, ang nagpahigayon sa ilang kalihukan dito sa lungsod sa Dawis.
2: Nagatinguha ang Bohol nga makadani kini og dugang usab nga mga turistang Hapon, pinaagi sa mga chartered flights, educational tour, mga kasinatian sa pag-aton nga nakabase sa komunidad. Nagigtagbo si Governor Ari Sumintado sa mga opisyal sa Japan Tourist Bureau Corporation aron usab hisgutan ang mga oportunidad sa turismo. Ang ikaduhang charter flight gikan sa Japan paingon sa Bohol ikatakda karong Disyembre nga gilauman kining magdaog kapin sa 130 ka mga pasahero nga kasagaran ni mga pamilya nagkonsidera sab nga ang JTB o lying charter flights Mayo 2027 uban usab ang plano alang sa usa ka familiarization tour. Una pa ang gikatakdang pizza ang delegasyon mo bisita kani sa may bisitas maribohok alang kani sa pagpalimpyos mong baybayon. Nagahisgot kani kabahin sa mga kalihukan sa edukasyon nga magpaila usab sa mga estudyanteng Hapon ngadto sa kinaiyahan kultura o mga komunidad sa Bohol. Nagplano usab ang JTB o ang laing kalihukan sa pagpanlimpyo diha sa Alona Beach sa lungsod sa Panglao aron isong ang pagpanalipod sa kinaiyahan o voluntarong turismo. Kining inisyatibo nagasuporta kini sa paningkamot sa gobyerno sa probinsya nga paligunon ang industriya sa turismo o lokal nga kalambuan sa ekonomiya sa Bohol.
0: Good morning ni Aiza Pindang, Francisca Arbuyes naminaw karon, si Mark Gabio naminaw, Rudy Mark Rubilliar, Hinara Tomo o si Darwell Tomo. Andam na ang Christian concert sa sikat nga MJ Flores Tiffy karong Merkulis sa gabi ida sa Bohol Wisdom School Gym. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayana.
5: Paghiusa ang mga Boholano sa lain-laing tinhuan sa pagdayeg o pagpasidungog sa Ginoo, pinaagi sa libreng worship concert nga pangunahan sa Christian Worship Group nga MJ Flores TV karong Miyerkules sa gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ginganlan og dilaab sa Bohol ang maong kalihukan mag-awit sa mga nailhang worship songs sama sa dilaab ang gugma mo araw-araw og hari sa himaya.
6: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa.
7: Hi! This is Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taninyo din ha sa Tagbilaran Bohol karong October 14 din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makiguban kaninyo sa pagdayeg sa itong buhi ng Diyos. Muna dadaan ninyong pamilya, dadaan ninyong mga higala o mag-uban ta sa pagsimba din sa Ginoo.
5: Magsugod ang programa alas 7 sa gabi o libre ang pagsulod alang sa tanang interesado. Gisuportahan ang maong kalihukan.